अरिजीत सिंह की आवाज में ये था केदारनाथ से जान निसार मा मुनि रमलोत लदु बेर करोन प्ले सका रोन लन गे छु ngai करिंग ngakte pa hian arjom te ihla ple le tur kha nui pachwao choi phai jao pc jessica evi kung te a le itan ka la ne heron di ka van lom thin tak em o ngakte pa pc jessica hian arjom te chibai e khainang po chibai le i text ka chiar lo na ki van rei to em idam thin mo zan hun ban nuam o ron tia e khainang po le nuam da win mang don ya next kha in pathum tan o ron ti ni kan lom tak zet zet hiten da das asam ka message hai inhone likha hai ki inko hamara karyakram bahut pasand aa raha hai aur ye keh rahe hai ki ye akashvani ke bina nahi ji sakte hain bahut bahut shukriya bane rahega hamare saath aur aage bhi hum aapko acche aur sundar gaane aapko hum sunate rahenge अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो होगा मेरे महबूब कयामत होगी।